0: expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
2: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
3: Tás bunag an scannán den chéadúr mí lúnas a fithifé trí ag séú féle scannán is seachtó le cáno. Áit a raibh sé an sanamíocht do chhradam an lipid orga agus ar bhuaig sé an dúis den bhanáisteoir is fear. Bhuaig an scannán an gradam Alexander Orga chomá ag cathú féle scannán is seasca Thessaloniki.
4: Is scannán faisnise é dahamí a stúr an stúrthóir agus astúr Matti Diop ar dohanas na Franca agus na Senegála í. Ig Jerry fiha fiha hain, ta sé hiod rúgas fiha o riach dahami ar chi paras a agal, hon fili ar a dír gúhish, poblacht venin an leanyu. A janta na milcha janta nela, rin trúpi coli nacha na franca, creachar na seo da seo an ach jeg na husadó. A ken jarku bachiarka meo ig dini a lei chiach da wala na sean seo da sin, a dír na rúar hi lanar an shirai an agmish. Ta jisbarak dikwur ar bon a mask na maclean an old school abome ka.

0: Is cúil airthain é d'ahamaí idir coideachtaí sa rang sa Teineáil agus sa Menin. Taispaní é den céadar i mí feabhra fiche cathair mar chuid den ceathrú féile scannan idir náisiúnta seachtú Berlin áit ar brunaí gradam an bhéir orga ar den scannan is fearr.
1: Is scannán fantasíochta ach tríochta beochana ón níon fiche cathair é fló. Is dúr an scannán ar Latvia ginsil Baluadas. Is cosúil gúil an saol atach an deirg. Is anavi éanar é cat, ach tois gúil a bhealas scristeig tilta móra, fáin sé tarmann ar bhád an bhfuil grúpa ainmhithe ile, agus beigear dul a gáirló danáin an ifíochtaí. Agus iad scuite amach an saol ar an mád, téan siad an leic le dúthláin chun irúnúd an saol nuasa.

0: Ráníag flóla tas baint an chéadúir sa ranóg an certain ragach ag féle scanán can fefe cahar. Tas baidig an scanán ag féle denáisiúnta scanán biochna NAC fefe cahar. Áit ar brana gradamán hiúré, gradamán locht féachna agus gradam an dúrat gán de ráile air sa chéadúir de scanáin lán ada.
1: Is scanán fásnaise é intercepted fín méid a hárla tris an rinarúise ar an Ukraine in fiha fiha dó. Stir and scrive nor scannin, Ukranach, Oksana Karpovich and scannin, a hashpanin iwana disgrisu in a vekimuj sradvalche, balche, tiha ugus mudervali na Ukrana, tare shahirha uorgal narusha. Fekin and stirhor gager, or hirgrecha ata alinu labaha rish. Spragin shishin and dohus, ugus a slee hon a normalu a yanan naman or an ufus a chahramu. Trijin scannin, krihun and fumrin, atmosphere korihach. Estimuj lishna tafari de khoracha telephone a eder kyap service runda ni Ukraine in fiha fiha da, eder saidri narusha adrin shis in Ukraine agsa jali.
2: Ti chyo, sio domo ur meniya pohranil, da? Da nyeh, chyo te, chyo khranit, rano ishe. Rano ishe. Ti samaya glavnaya, mne skazhi, ti videl natovskiye bazy tam?
3: Нет. Пока.
2: Нет, а нам-то показывается здесь, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
3: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там фиг ты не вылази.
1: For Intercepted, a anyamniu de gradam an Berlinale de scannan fashnisha yawali specialte un yuri nyaisflak. An molly specialte de gradam scannan Amnesty International agus molly specialte de gradam ecumenicach.
0: Is scannan dramatoil an mlean fehefe cahar e Julie Keeps Quiet. Agus ean chied scannan is juur an scannan ar belgach Leonardo Fandil. Agus ean a rael teg achadav ladoiga dan ska, sean clihe saunsele creel ar hail Julie. Nuair hagan na cóchálaí féum scrúdú agus nuair chuirtear a fionraí ag a tobann, spreagtar imóirí ile an club leabhairt amach, ach socraíonn Julie fanúint cúin.
4: Julie, is rima? Mé bhí dá sé over déise dinge cúin prát?

Fáil a gastar agus fíricí. Sa fod creile so, cahmíd súilnias géire ar vúr imachtí staróla agus ar an lorag a dágadar. In san agrán so, tamid a fechant ar cheundas na clocha míle is táchtí sa lán fórtú Orpach, Conra Maastricht. Fechamid chomá ar an tlia den agnú a honrúar le conarhí Amsterdam agus Nice. Pléamid an cóheag staróil an tráir hánig na conarhí sanna bhaim agus na hechtí is mó a buin agamach lóa.

Is go cóthag staróil áirithe ar dús chun conra Maastricht a thuiscint. Cuireadh tús leis an dúnsca de lárpach díreach tar éis léarscuis an dara chugad domhanda. Bhí rialtas na hárpa máte ar chugad eile a thachant. Thánda ar an dúrim go bhéad bhí siocháin mhóin a bhaint amach trí chóireach na mbíoch. A bhuaileann in a bhailtacht cruthaíodh an cóphobal árpach do ghuaill agus cruach in 1951. Tháinig cóphobalach na mbíochta na hárpa agus an cóphobal árpach duine bhadmhach ina dhíagsán in 1947 le conra na roimhe. An chéad céim chun cín eile a bheith an ónstrom árpach éanar in 1986, a raibh sé mar aim leis marga éanar a chruthú a cóphobalach na mbíochta na hárpa fé 1992. Leis an marga éanar chin tófaí saorglóiseach d'éirí, seirbhísí, daoine agus capital. Ach fe dhearan in 1980, bhreá Beilstáid cóphobalach na mbíochta na hárpa go raibh gá ann le lán fortúna is dlúithe, ní hóáin ar bhán ach na mbíoch ach ar bhán polaitiúil chomá. Ar an 16 adhaí feabhar 1992, shínigh an dá Beilstáid déag a bhíodh na cóphobal árpacha ag an am conra Maastricht, ar bheith an conra ar neantas árpach an tanam ifig gaol atá air. Shínigh é in Maastricht, cathair an iarrheascairt na híseoltíre. Tháinig sé bhaidh mar an gcéad lá de mhíneas ann 1993 nuair a bhína Beilstáid go léir tar éis é ag an nó. Ba conra ceannmhaldaíoch é conra Maastricht ar go leor slite. Ar an gcéad dul síos bhunaigh sé an taontas árpach ar bhonn fuair múil, agus déna géantas níos cóháite agus níos cuimsethí de chóphobalach na mbíochta na hárpa. Rud nua agus suntasach eile tugad gosteach le conra Maastricht a bheith saoránacht den aontas. Leis an grincheap nuasán bhí saoránaigh an ann boga agus cónaí féhir se leistigh den aontas árpach. Thug sé ceart chun bhótála dóibh chumá, mar aon le ceart chun seasamh dócháin áitiúla agus árpacha in éon tír in san aontas. Ar an tlíosán caithíodh breistint níos láidre de éonúlacht agus éontacht árpach. Ceantas na gnéithe ba húntasí de chun ra Maastricht ná an tróirflána leaga go macha ón don aontas ach na mbíochta agus airgadíochta. Tréad san tugad isteach an euro ar deire mar airgad bheith chuitin. Bhí sé mar aimne sin borra chuir fé chósaíocht ach na mbíoch agus trádáil os taiste le éascú a meas cíortha an aontas. Chruthaigh an conra aontas árpach bun ar thrí choún. Féin géad choún cúdaíodh na cóphobal árpacha agus bhí bearta seach na mbíocha, thóisialta agus chóhéal in san áire bhán. Sé bhí sa dara choún ná an cóbhearta seachtach agus slándála, a raibh sé mar aim leis láhracht teachtach agus straitéir slándála aontaithe chin tú. Sé bhí sa tríú choún ná an ceartas agus gonóthaí baile, a bhí díirithe chóir a bharraimú an dlí, cuairsaí brathúnais agus bearttas imirce. Chuir an conra go mór le róil farlament na hárpa. Tugad isteach an nósamachta cócintóireachta leis rud a bhéadaí go cuachtaí reachtacha. Ar an tlíosán denag córeachtóir le cóirla an aontas árpach de in go leor réimsí bearttas. Míad ag tionnach ar na parlamenta an gcomisiún árpach leis chomá. Tugad údarás de an tíortháir ar uachtaránacht an comisiún agus an comisiún a gcoitinne a Éva nó Dúil Túdaibh. Ina thonnta san naithíodh ráil na parlamenta ó thaobh cuairsaí boiséad de, rud a thug níos mó cuachtaí de ó thaobh boiséad an aontas de. Tréis na farbartí san a ról na parlamenta d'éirigh próiseas cintóireachta an aontas níos trí aici, agus beléirú níos fearr é ar thoil na saoránach.

Den ag nua hon ruach hon ra Maastricht in a yigsan le conar hi Amsterdam agus Nice. Si niag conar Amsterdam ar an dara laad vi yera fóir neidug noga seacht agus hona sé vaim ar an gaed laad vi bialtana neidug noga nae. Vi si ma aim leis instituidi an eantas I anav nes efachtí ra veda a hukag ar an eantas in a yigsan. Tug agus daag cuin chiap an chóir nartaha leis choma a ligan da grúpa da hirha an eantas boga chun cín ar aimsi oireha fiú mar a dastian o hirha ele ver pórtachan le heid láhrach. Vi an talupag son rihachtach an fast lenn riachtanis agus lasna ag suile a vi ag eantas orpach a vi a dola maid. Tre chuid da chli an eantas I anav dan chabdil ho siilta lag conra Amsterdam beim ar hoch na gart so siilta na fastiachta agus an navid I elaha. Vi se ma aim leis choma limistar siirse slandala agus kiartas I chwahu as a vasa cornist luhe idar tírha an eantas I reimsi au il cuisi tarman, imirke agus brahunish. Harrison nartig an conra an covartas achtsuch a slandala choma tre a rôl priaf hailor an eantas chwahu. Tugtar ord an di an eantas da gnohi achtsuch ar an bost. Nair tuga gistache nartig ag comas an eantas gneivu ar vau neantaha ar an ordan idar na siunta. In a hantasan, yin conra Amsterdam a chorú ar na hinstitúidi trein an efach tóluchta I ausú, chur sé leis an nosa machta cócin tóruchta, agus fédag sé cúchtaí Parliament na Hórpa. Sin iad conra níos ar an séol á fihid da bhí fiáura gáhil sa hén, agus hana sé ar bhaim gáblíon ní igsan. Dhírigh sé den chud is mó ar an eantas ala bhú den véadú is mó a tháinig ag Gdísa, nuair a tháinig dead díar nua isteach in 2004. Dhéan sé chuigar tú ar uilú na vótaí sa chóirle, d'athraigh sé có dhéanamh an chumisiúin orpig, agus féadaigh sé úsáid na vótála tréfhám le cáilethe. Ba athraithe banriachtanach iad san chun a chintú go leanach próiseas cintóireachta an eantas de bheith éfacht túil agus éfachtach le líon níos mó Ballstát.